своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

ти скоче, аби ми зламались. Тай бував тобі заряду, не полікотя попалися. Тихай ти схова за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дере.

0: ходжу по місті.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде.

змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Остання нервова клітина, де ти під час тривоги тебе загубила, де?

завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8:00 ранку в Україні, 4-9 липня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас не ігнорувати і попіклуйтесь про свою безпеку і перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав одного ракетного удару і застосуванням 4 ракет здійснив 52 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5977 дронів «Камікадзе» та здійснив 2169 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1597 добу. Упродовж доби окупанти завдали 934 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, 8 людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району. Надійшло 101 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Увечері в середу 8 липня у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. До них залучали рятувальників, саперів, верхолазів і комунальників. Про це повідомили у ДСНС України. Двоє людей загинули, постраждало 42 людини, зокрема 4 дітей. Понад 20 людям знадобилася допомога психологів ДСНС. Кабінет міністрів України доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3 мільярда 4 мільйони гривень із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Кошти спрямують на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу, який стався 6 липня. Зокрема, фінансування передбачене на виплату компенсацій та зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищених осель, капітальний ремонт багатоповерхових будинків, а також відновлення інженерних мереж. В уряді наголосили, що рішення мають підготувати невідкладно, аби якнайшвидше розпочати відновлювальні роботи та допомогти постраждалим мешканцям громади. Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про євроінтеграцію України та підтвердив, що її вступ до блоку є стратегічним пріоритетом. Депутати високо оцінили українські реформи, боротьбу з корупцією та виділили перший грошовий транш для України. Водночас у документі розкритикували Київ через присвоєння спецпідрозділу ЗСУ імені героїв УПА. Про це в середу 8 липня повідомили на сайті Європарламенту. Також у Європарламенті стурбовані погіршенням відносин між українським парламентом та урядом. Депутати закликали поважати опозицію, дотримуватися політичного різноманіття та не використовувати правоохоронців для тиску на політиків. Міністерство закордонних справ України подякувало Європарламенту за підтримку в боротьбі з Росією та на шляху до ЄС. Водночас речник МЗС Георгій Тихий назвав недоречним те, що в документ внесли питання українсько-польської історії. Він зазначив, що деякі політики вирішили використати майданчик Європарламенту, аби привернути увагу до двосторонніх суперечок. Також додав, що українці та поляки залишаються партнерами і союзниками, яких об'єднує спільна відповідальність за безпеку Європи. Міжнародна федерація футболу FIFA та Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА поки що не планують повертати російські збірні і клуби до міжнародних змагань. Попри повідомлення про можливий перегляд цього питання, найближчим часом зміни не очікуються. Про це повідомив The Telegraph. Однією з головних причин називають позицію інших футбольних асоціацій. Керівні футбольні організації побоюються, що в разі допуску російських збірних або клубів представники низки країн можуть відмовитись від участі в матчах, що поставить під загрозу проведення міжнародних турнірів. Напередодні з'явилися повідомлення, що FIFA та УЄФА можуть повернутися до обговорення цього питання після рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити статус Олімпійського комітету Росії. Юніорська збірна України з футболу U19 поступилася однолітком з Німеччини у півфіналі Євро-2026, що триває у Уельсі. Матч Україна-Німеччина відбувся на стадіоні Рейкорс Граунд у валійському Рексмі та завершився поразкою синьо-жовтих із рахунком 1-2. Підопічні Дмитра Михайленка першими відкрили рахунок на 43-й хвилині після того, як Віталій Глют замкнув передачу Нікіти Калюжного та пробив у сітку воріт суперників. Проте у компенсований арбітром час німцям вдалося зрівняти рахунок завдяки голу Отто Штанге. У другому таймі командам довго не вдавалося пробити оборону одна одної, але так само компенсований час Німеччині вдалося вирвати перемогу у зустрічі завдяки голу Френсіса Он'єкі. Найкращим результатом українців на чемпіонаті Європи у цій віковій категорії залишається перемога у 2009 році. Нагадаємо, сині-жовті достроково вийшли у півфінал юніорського Євро та відобралися на молодіжний чемпіонат світу 2027 року з футболу.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, помірні дощі на лівобережжі Грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від плюс 17 до плюс 22. На півдні та південному сході країни тепліше – плюс 23, плюс 28 градусів за Цельсієм. У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень можливий короткочасний дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вдень коливатиметься від 17 до 22 градусів за Цельсієм. У Києві температурні показники схожі, топчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 22 градуси. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM. Ранком цим про

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22 в Україні. Доброго ранку, друзі. Прокидаємось разом з ранковими теревенями. Сьогодні з вами намагаємось прокинутися, як кажуть, зібрати очі вкупу. Я Андрій Заславський, моя чудова неперевершена колега Юна Крушинська. Всім ще раз доброго раночку.
3: Доброго ранку, товариство. Ну що, готові теревенити? Сьогодні трошечки зробимо зі свого ранкового шоу такий собі модний подіум. Адже сьогодні день моди, до речі.
2: Міжнародний день моди. Вітаємо всіх, хто причетний до цього явища.
3: Дивись, я зараз тобі поясню, чому цей день моди виник, і ти зрозумієш, що до нього причетні всі. Справа в тому, що це день моди, який виник у 2016 році. І виник він як протест на...
2: Проти моди.
3: Так, проти моди високої, тобто цієї дизайнерської, оцієї дуже такої напищеної, такої, якою ти не можеш в свій гардероб просто вмістити через те, що вона дуже висока, ця мода. І от якраз в 2016 році був бум на соцмережі, і це свято виникло заради якраз через те, що дуже багато його підхопили і понесли саме в соцмережах. Тобто це свято, коли ти приймаєш свій публічний лук і не соромишся того, що ти виходиш з дому у порваній шкарпеці чи невипрасуваній сорочці. Тому це бунтарський день моди, тому сьогодні можна собі дозволити багато і насправді до нього причетні всі.
2: Ну, те, що причетні всі, це точно, тому що я, до прикладу, знаю точно, що стосується оцієї високої моди, яка не в кожний гардероб може поміститися. Я знаю, що це ж просто задання напрямку. І якщо хтось, до прикладу, не слідкує за модою, але так чи інакше, ну, ми живемо в суспільстві, ми змушені щось одягати на себе, то хочеш ти чи не хочеш ти все одно вдягаєш якусь дизайнерську розробку, яку розробляв якийсь дизайнер, якесь ательє відшивало. Хай це буде навіть ательє в складі трьох китайських хлоп'ят восьмирічних, які в підвалі сидять і при настільних лампах це шьють, але все одно, ну, це все виходить з моди.
3: Безперечно правий, адже все одно будь-яка висока мода впливає на те...
2: Вона задає напрямок.
3: Так, задає напрямок, задає тенденції, задає об'єми, кольори і тканини. А як це реалізується вже далі, все одно ми всі...
2: Навіть, я тобі скажу так, навіть людина, яка вирішила розірвати всі зв'язки з соціумом, пішла жити в гори, все одно піддалася на моду, яку пропагують екоактивісти і зелені туристи.
3: Однозначно, так.
2: Я колись дивився, ну, як колись, кілька років тому був експеримент, де безпосередньо пов'язаний з високою модою. Коли якийсь блогер поїхав в Турцію, на базарі турецькому, десь в Стамбулі, він знайшов якогось дядьку, в якого ательє, він відшиває джинси. Він купив в нього ці джинси за $20, нашив на них свою лейбу, сам вдома вручну, своїми руками, поїхав в Італію, проходив в Римі тиждень моди високої. Він почав ходити там по тусовках, спілкуватися з людьми, перезнайомився. Причому він нікого із присутніх там не знав на цих тусовках, але він там познайомився, показав свої джинси і за тиждень заключив контракт на поставку партії там щось із тисячі цих джинсів за ціною близько $500 за штуку.
3: До речі, Андрію, а це не дивно, знаєш чому?
2: І ніхто не викупив, що це джинси пошиті десь у Стамбулі в
3: Пірю. До речі, турецький одяг, він доволі вартісний і доволі дійсно там в Турції навіть вишиванки шиють.
2: Я не кажу, що це були неякісні джинси, я кажу про те, що в Турції, в Стамбулі вони коштували $20, Він їх продав за 500 по штуку, причому 20 доларів і їх ніхто не купляв, а так за раз партія на 1000 і причому там, по-моєму, по 500 доларів за штуку. Ну, типу, тому що це бренд, це дуже модно, це нове віяння, новий погляд, нове дихання.
3: Новий бренд, так. Ну,
2: так.
3: Але я що хотіла сказати, чому це не дивно, не через те, що Турція або що, або тому, що серед переліку речей, які не виходять з моди, якраз в топі джинси. 150 років. 150 років вони на піку популярності і не виходять з моди. Ти побачиш в джинсах будь-якого політика, будь-якого бізнесмена. Тобто це не те, що там вона висока, ця мода, чи не висока. Просто джинси тримаються в топі 150 років. От
2: ну,
3: так.
2: Я думаю, це тільки початок їхнього модного шляху.
3: Це річ, яка потрібна кожному.
2: Але в історії бували різні випадки. Знаєте, є фраза така, краса вимагає жертв, часом прям дуже-дуже серйозних жертв. До прикладу, у 18-19 столітті, коли у моду, ну, у вікторіанську епоху, неймовірно модним був яскраво-зелений колір у суконь дамських. І прикол в тому, що секрет цього кольору був у використанні миш'яку.
3: О-оу.
2: І дами одягали на себе просто кілограми отрути, і там через піт вона попадала в організм, там починалися проблеми і зі шкірою, і іноді навіть до смерті доводило. І вони ж, типу, розуміли це, але все одно, ну, типу, треба відповідати, треба бути, як то кажуть, в стилі. Треба буде
3: звучить,
2: на стилі.
3: Звучить це...
2: Спрага ніщо, стиль все.
3: Да, звучить це сумно, звичайно, але, ну, зараз я рада, що більш екологічні тренди на одяг, і думаю, що ми про них ще сьогодні поговоримо.
2: Я в цілому дуже тішуся через те, що останнім часом, останні роки, дуже модним стає...
3: Непрасований одяг.
2: Не слідкувати за модою, а бути вільним. От що зараз в моді, що зараз в тренді.
3: Ну, типу, а що означає бути вільним в моді?
2: Коли ти не залежиш від суспільної думки. Головне, щоб тобі було комфортно.
3: Окей, воно... ти не залежиш, але всі, хто продають тобі цей одяг, вони все одно залежать, бо їм залежить від того, який одяг вони будуть продавати, їм потрібно, щоб ти його купив.
2: Ну, з такої точки зору ми, звичайно, всі пов'язані. Всі ми пливемо на одному човні. Іноді буває таке, що гребемо в різні сторони, але в цілому човен у нас один.
3: Просто що для мене свобода в одязі, якраз оцей момент, що я можу дозволити собі вийти в непопрасованій сорочці або сукні. Для мене це якраз оцей вибір свободи. Звичайно, я турбуюсь про те, щоб це не виглядало так, ніби я на смітнику спала всю ніч. Це однозначно. Суть не в тому, що ти вільний робити так. Я, до прикладу, дуже не люблю прасувати одяг, і я купую тільки такий, який не треба.
2: Ну, мені з цим трохи легше. Завдяки моїм розмірам, будь-який одяг, який я вдіваю, на мені за хвилину гладиться, прасується. Так, друзі, я думаю, треба йти на якусь невелику музичну паузу, переварити все вище сказане, дійти до якихось першочергових висновків.
3: Походити по гардеробах колег, можливо, там знайдеться якась цікава ідея. А якщо вони є і у вас, вам є що сказати про моду, про стиль, про те, як ви це відчуваєте, виходьте на наш подіум сьогодні ранкових теревенів. Це можна зробити за номером 067-610. 10-2-0 в будь-який зручний для вас месенджер. Чекаємо і почуємось за кілька хітів. Теренефе, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо теревенити, друзі. Говоримо сьогодні за моду і все, що з нею пов'язано. І от, Юна, дивись, ти казала про те, що дуже любиш одяг, який не треба просувати.
3: Угу.
2: Я тебе можу потішити. Є такий стиль, називається гранж. Можеш як завгодно до цього ставитись, але він народився
3: в 90-х. Ні, мені подобається гранж.
2: Але він народився в 90-х, і дизайнер Марк Джейкобс у 92-му році вивів на подіум модель у пом'ятому одязі, що нагадував гардероб безхатьків або рок-музикантів із гаражів Сіетла. Мені от цікаво, чого рок-музикантів всі асоціюють з безхатьками. Мені здається, щоб бути рок-музикантом, треба прям мати талант.
3: Можливо, через те, що рок-музиканти мали свою філософію щодо того, як виглядати.
2: Щодо того, що модно. Менше з тим, і в цей момент це була революція. Мода перше свідомо відмовилась від блиску розкоші на користь неохайності. Ти в тренді?
3: Я в тренді, і гранж звучить зухвало, мені подобається.
2: Я тобі скажу, ти можеш скільки завгодно, знаєш, оце розказувати, що люблю непрасоване, гранж мені подобається, ти виглядаєш дуже охайно.
3: Да, дякую велике, Андрій, що я не похожа.
2: Не знаю, ти
3: сприймаєшся
2: як комплімент чи ні.
3: Те, що я не схожа на безхатька, це прекрасно.
2: І ще теж, що мені, ну, що мене часом дивує, і дивує дуже-дуже сильно. Це ефект дістрес. Ну, сьогодні такі бренди, як Balenciaga, до прикладу, продають кеди, які виглядають так, ніби їх 3 роки жував якийсь верблюд, а потім переїхало 10 тракторів, і ще якийсь олімпійський чемпіон пробіг в них 100-500 кілометрів. Вони ці кеди продають там за $1500, і люди купують. Ну,
3: ну типу, так, Balenciaga славиться такими всякими...
2: Раніше це подалі від сорому ховали, моя мама сказала, викинь це, що це ти
3: вони досі продають сумку, яка схожа на сміттєвий пакет. $1800.
2: Я тобі скажу, відкривсь секрет, це і є сміттєвий пакет.
3: Сумка від Balenciaga, яка схожа на сміттєвий пакет.
2: Це і є сміттєвий пакет, на якому написано Balenciaga. Я знаю навіть одну фірму, яка займається друком на таких пакетах.
3: Андрію, я не сумнівалась. Окей. Замовлю собі.
2: А взагалі, все, що пов'язано з модою, часом дуже яскраво проявляється. І в цілому мені подобається цей розвиток. Він не дає зупинитися на місці, постійно рухатися якось вперед, слідкувати за цим. Ти дивилася фільм про модель «Зразковий самець»? В українському дубляжі, про модель, яка була на хвилі, і в якийсь момент зупинилася і обійшов суперник.
3: Давай все не розповідай зараз, давай поговоримо про цей фільм сьогодні.
2: Давай поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
3: Отже, в нашій традиційній рубриці про кіно говоримо сьогодні про фільм «Зразковий самець» Зуленджер 2001 року. Це абсурдна, дуже яскрава, дуже пророча комедія. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стіллер. Фільм дуже безкомпромісно висміює індустрію високої моди, гламур, нарцисизм. І він точно випередив свою епоху і епоху появи сучасних селфі та соціальних мереж. Випущена версія була, як я вже казала, в 2001 році. І це комедія на початку здавалось би набором абсурдних жартів, проте сьогодні у часи там панування Інстаграму, фільтри.

0: і в культу зовнішності, вона виглядає як просто геніальне, дуже сатиричне пророцтво. Це історія, можна так сказати, про такого собі тупака з бездоганним обличчям, який випадково опиняється в центрі світової політичної змови. Але про сюжет, думаю, Андрію, ти краще розповісиш.
1: Ну, в цілому, це шпигунський трилер, але він так поданий, ніби це якийсь, якась обкладинка глянцевого журналу. Головний герой – Дерек у виконанні Бена Стіллера. Егоцентричний. Ну, чого там підбирати слова? Тупенький. Бо він вже недалекий, ну, якось буде не повністю. Але він неймовірно успішний супермодель. Він супермодель. Саме, причому не просто супермодель, він номер один у світі. Найкращий з кращих. І його кар'єра в якийсь момент просто зупиняється і починає руйнуватися, коли на щорічній премії там, модель року несподівано перемагає не він, хоча всі очікування були саме про це, а його головний конкурент, якого грає Оуен Вілсон. І цей Дерек оголошує про, в нього життя зупинилося, все, я оголошую про закінчення своєї кар'єри, ну і намагається шукати себе, чим йому ще зайнятися, пробує різні справи, там намагається повернутися до себе додому, а він з небагатої сім'ї, батько його шахтар, і він, шахтарем, намагається працювати в шахті разом із батьком, але виявляється, що він з роботи на шахті вміє тільки гарно стояти з кайлом в касті і позувати, ніби його хтось фотографує. І більш, і на цьому все. Ну, і тут починає сюжет розвиватися, з'являється гуру моди. Моди, якого грає Вілл Фаррелл, взагалі в цьому фільмі дуже багато відомо, ну там каст просто неймовірний, дуже багато відомих людей задіяно. І цей гуру моди, якого грає Вілл Фаррелл, запрошує Зуландера стати обличчям своєї нової екологічної колекції. Але насправді там все трохи не так, тому що там виявляється діє якийсь таємний синдикат модельєрів за допомогою спа-процедур, там специфічної музики вони намагаються втягнути цю колишню модель номер один для того, аби розкрутити і дати хід зароблянню експлуатації дитячої праці в китайських підвалах. Та, щоб діти шили одяг. Я не буду розказувати сюжет повністю, тому що я думаю, що є люди, які ще досі чомусь цей фільм не дивились, але щиро раджу передивитися, тому що там, чим далі розвивається сюжет, тим більш абсурдним він стає і тим більш смішним. Але за цією абсурдністю скриваються абсолютно серйозні наративи, серйозні посили і серйозні думки на тему моди, на тему впливу, фільм актуальний і зараз через соцмережі. І виходить, якщо зараз його дивитися, то на тему впливу соцмереж і суспільної думки на те, як ми себе поводимо, як ми себе позиціонуємо в суспільстві. І взагалі.
0: І взагалі. До речі, цей образ головного героя Дерека Зуландера народився в Стіллера ще задовго до фільму. Він його вигадав як окремих персонаж ще в 96-му році, і він тоді робив короткі гумористичні скетчі на телепремії VH1 Fashion Awards на хвилиночку. І персонаж сподобався настільки глядачам, що Стіллер вирішив присвятити йому от ціле повнометражне кіно.
1: Там в цьому фільмі дуже багато таких речей, які
0: правильне слово. Не можеш слово підібрати.
1: Я можу підібрати дуже багато цих правильних слів. Це сатира, це стьоб, причому відвертий, неприкритий і настільки прямий, що часом дивуєшся, а потім, а що дивуватися. Там, до прикладу, фірмові погляди його, в нього в кожного погляду була своя назва, там, блакитна сталь, тигр, магнум. Насправді всі ці погляди з'явилися через через звичку Бена Стілера, ну, типу, як більшість акторів, перед дзеркалом щось собі репетирують, перевіряють реакції, дивляться, як воно відбувається. І його дружина Бена Стілера одного разу побачила, як він там мружиться перед дзеркалом, корчить якісь гримаси, звернула його увагу на це. Ну, і з цього почалося, ну, почалася розробка цих поглядів. Причому, що Стілер, коли йому про це дружина сказала, він вирішив це довести до максимального абсурду. В цьому фільмі все, що показано, все, що висміюється, все виводиться в таку ступінь абсурду, що часом на голову не налазить.
0: Але попри це, як ти вже сказав, там неймовірно такий професійний каст акторів. І окрім цього, цей фільм ще б'є рекорди за кількістю зіркових гостей, які у ньому з'являються. Це і Лені Кравіц, Наталі Портман, Дональд Трамп, Гайді Клумб, Міла Йовович і легендарний Девід Бові. І не тільки цим складом обмежується. Тобто цей фільм варто подивитися не тільки через його зміст, але й через те, як це було обіграно з такими відомими людьми.
1: Ну, і ще з нюансів, фільм вийшов у 2001 році. І так вже сталося, що він вийшов буквально через два тижні після 11 вересня. І щоб, ну, і це, звичайно, нанесло і, по-перше, не принесло стільки фінансової вигоди, як могло би бути, тому що країна була ще в шоці. Ну і плюс в дуже екстреному порядку там вносилися зміни вже на постпродакшені, до прикладу, там на комп'ютерній графіці старалися ці башні-близнюки, щоб зайвий раз не травмувати американців нагадуванням, як вони виглядали. Ну, таке. І, звичайно ж, будучи підкреслено дурнуватою та ексцентричною комедією, про що я сьогодні вже говорив і говорив, фільм не претендував на якісь там серйозні кінопремії, проте він, незважаючи на це, все ж таки здобув культовий статус. Стрічка отримала номінацію на премію MTV Movie Awards в категорії «Найкраща колізія на екрані». Знову ж таки, завдяки Бену Стілеру і... Ой, Боже, я постійно забуваю... Оуен Вілсон. Постійно забуваю, як звати цього актора. Хоча мені дуже-дуже подобається ще з фільма «Марлі і я».
0: О, так.
1: Ну, не ще з фільма, а...
0: Зокрема, з фільму «Марлі
1: і я». Коли його бачу, я згадую «Марлі і я» постійно. А «Марлі і я» – це просто супер. Треба буде якось поговорити. Так от, за їхню битву Бена Стілера і Оуена Вілсона отримали на MTV Music Awards «Найкраща колізія на екрані». Потім здобули номінацію на Teen Choice Awards як улюблена комедія року. І у прокаті при бюджеті у 28 мільйонів, але знову ж таки, це ж стьобна сатирична дурнувата комедія. При бюджеті у 28 мільйонів зібрали всього 60 мільйонів, але головний комерційний успіх прийшов вже набагато пізніше завдяки шаленим продажам на DVD і VHS, де фільм розібрали просто на цитати, а кадри на меми, вони
0: які досі гуляють,
1: вони досі гуляють по інтернету і з'являються все нові і нові. Можна з впевненістю сказати, що фільм в українському, в цілому фільм називається «Зоолендер», в українському дубляжі «Зразковий самець». Це яскрава, динамічна, дуже смілива сатира, яка ідеально піднімає настрій. Раджу абсолютно всім. Фільм вчить нас прості, але дуже важливі речі. Не варто сприймати зовнішній глянець і штучну красу надто серйозно. Особливо, якщо її нам нав'язують або ж модні журнали, або ж модні шоу, або ж чиїсь сторінки в Інстаграмі. Навіть якщо ви не вмієте посміхатися і робити губи уточкою, до речі, це теж, ну, оцей трюк губи уточкою пішло з цього фільму.
0: Так.
1: Якщо ви не вмієте цього робити,
0: то не вчіться.
1: Головне, це не страшно. Головне мати добре серце і залишатися вірним своїм друзям, тому що справжня краса, справжня мода і те, що подобається всім, знаходиться набагато глибше.
0: І якщо після такої мотиваційної промови вам захотілося передивити цю комедію, ми дуже радимо, або, можливо, хочете подивитись іншу чи відкрити щось нове, яке щойно вийшло на екрані, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу українською мовою. Їх можна дивитись на будь-якому гаджеті – телевізор, телефон чи ноутбук, вдома чи на відпочинку, у будь-якому місці, де ви маєте доступ до мережі. Контенту на платформі вистачить усім, і дорослим, і підліткам, і малечі. А якщо ви ще й скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки безкоштовної. Тож обов'язково спробуйте, завантажуйте, адже хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
2: Реклама на Терен ФМ.
3: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і Українське ТВ!
5: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:10 на студійному годиннику. Ранкові теревені на Терен ФМ продовжуються. І ми знову запрошуємо вас на наш сьогодні модний подіум. Але і невеличке оголошення. Україною починає ширитись повітряна тривога. Вже в деяких регіонах вона оголошена. Якщо ви знаходитесь там, будь ласка, попіклуйтесь про себе. Перебувайте в укриттях до сигналу відбій. Будьте з близькими, а ми продовжимо в цей час мовити для вас і далі говорити на всякі модні теми.
3: Ну, на модні, тому що сьогодні день моди, в першу чергу. Чекай, чи не в першу чергу? Я зараз, звичайно, перевірю. Сьогодні Міжнародний день знищення зброї.
2: Так.
3: Угу. І віри в єдинорогів. Ну, зрозуміло. День моди сьогодні. Тому що зброю, я так розумію, знищать ще дуже і дуже не скоро.
2: До речі, сьогодні ще є один цікавий день. Я просто дуже люблю дивні дні, не можу про нього не сказати. Сьогодні ще день поклику горизонту.
3: Ну, та. Сподіваюся, сьогодні якихось хороших дронів покличе
2: горизонт болотяний, і за болотами буде сьогодні гаряче.
3: Я думаю, що повітряна тривога не тільки Україною шириться, і мене це трохи заспокоює. Так, але менше з тим. Про моду ми сьогодні говоримо. Знайшов я цікаві дослідження. Соціолог Веблен на прізвище наприкінці ще 19 століття описав дуже цікавий ефект, який пояснює сучасну, ну, якщо так можна її назвати, потворну моду. Я, до прикладу, не називав би навіть те, що не розумію, потворною модою, тому що, як показує практика, колись я дуже скептично ставився до порваних джинсів. Щоб ти розуміла, мені бабця колись, я приїхав...
2: Зашивала, так?
3: Так, я приїхав до бабусі, вона, ну, за ніч, ну, типу, як за ніч? Ми ввечері ходили гуляти, зранку прийшли, звичайно ж, спали зранку, а до обіду всі джинси були зашиті. Я, сказати, що я... трохи засмутився, ну, потім прийшлося розпарувати, пояснювати, в мене так і не вийшло. Але, тим не менш, я колись дуже скептично ставився до порваних джинсів, поки не почав носити їх і не зрозумів, що то є благо. Так от, ефект, який пояснює сучасну моду. Коли базові брендові речі, там, звичайна чорна сукня чи класичний костюм, темний, стають доступні середньому класу, багаті люди втрачають інструмент демонстрації своєї винятковості.
2: Свого статусу.
3: Та. І тоді вступає в гру такий так званий парадокс споживання. Коли багата людина купує потворну, рвану, дивну річ за величезні гроші, саме для того, щоб показати, я настільки багатий і маю такий високий статус, що можу дозволити собі виглядати як завгодно, абсурдно, і ніхто не посміє назвати мене бідним. От так.
2: Ну, це насправді трохи сумно. Всі люди можуть бути вільні.
3: Ну, сумно, не сумно, але я
2: загалом
3: мушу визнати, що, напевно, що частина правди
2: сенс
3: в цьому все ж таки є. Як би сумно воно не лунало. І ще є дослідження вчених з Гарвардської бізнес-школи. Вони проводили експеримент під назвою «Ефект червоних кросівок». Вони виявили, що професорів, які приходять на серйозні наукові конференції в сорочках та дивних яскравих яскравих кросівках, студенти та колеги оцінювали як більш компетентних та авторитетних, ніж тих, хто був у строгих туфлях чи там при строгому дрес-коді. Це пояснюється тим, що мозок считує це, як якщо людина порушує загальноприйнятий дрес-код, значить вона має такий колосальний внутрішній статус та автономію, що їй абсолютно плювати на чужу думку. Дивний одяг має певний маркер сили.
2: Я сьогодні вдало вділась, так?
3: Сподіваюсь, твоя конференція пройде бездоганно.
2: Я теж на це сподіваюсь. До речі, ти сказав от про багатих і про їхній статус, і це...
3: Ну, це не я, це, ну, так.
2: Дослідження. Я ж теж зараз говорю про дослідження. Дослідження це показують, і це один з факторів, чому мода змінюється насправді, да? Бо запускається нове коло продуктивності. Типу, багаті починають носити рваний одяг, він стає...
3: Бідні починають доставати свій домашній.
2: Так. Ну, ти зрозумів, про що я говорю. Я думаю, всі зрозуміли. Але є ще один факт, про який кажуть дослідники, чому мода змінюється і з такою швидкістю, через зміну поколінь. Дослідження кажуть, що кожне нове покоління влаштовує бунт проти естетики своїх батьків. Тобто для них це просто, для покоління це важлива історія. Зробити не так, вдітись не так, як це робили їхні батьки і як їх вчили. Відповідно, зараз зумери диктують одну моду, в чому будуть ходити альфа, не зрозуміло. Да, після
3: я них. Думаю, альфа будуть дотримуватись плюс-мінус стилю міленіалів. Мода циклічна, так же, як і історія. Згадай кльоші, згадай бідровки.
2: До речі, попри те, що що зумери внесли в моду, бо ж покоління вже змінюється, тобто зараз вже підростають альфа, але зумери, ну, типу, вони вже зробили внесок в моду.
3: Зачіски альпак?
2: Вони одне з найбільших змін модних, які внесли зумери, це якраз відмова від гендерних стереотипів. Тобто, коли речі, які стереотипно носили жінки і чоловіки, починають носити всі. Зрозуміло, я висловилася?
3: Я то зрозумів. У них просто речі не прив'язані до гендеру.
2: Ось, так.
3: Унісекс.
2: Так, тому, в
3: Боже,
2: принципі...
3: Боже, юна, який я старий. Я сказав унісекс.
2: Андрію, виправляйся. Але сучасні тренди говорять про те, що, до речі, зараз входять в моду знову корсети і такі собі дизайни з середньовіччя. Тому ще не зрозуміла, в чому будуть ходити альфа.
3: А мені, слухай, цікаво, ми все говоримо про те, що там от зараз. А от не знаходила ніяких досліджень антропологів? Чи було там у первісних людей така тема, що приходить якийсь абир з полювання, а жінка йому каже: подивись, вон у нашої сусідки шкура леопарда, а я ходжу в вовчій, хочу шкуру леопарда. Було в них таке, чи не було, ну, якась мода? Теоретично, повинно було щось бути.
2: Ну, я думаю,
3: ну, типу,
2: що...
3: Ну, людина ж завжди
2: дивись,
3: до кращого тягнеться.
2: Дивись, я, якщо чесно, не дуже питала в антропологів, ще не встигла. Але наші пращури, вони ж не тільки шкури носили на собі. В них вже, вони малювали малюнки на тілі, в них були намиста.
3: Так, але малюнки на тілі не гріють.
2: Так, але намисто – це теж про моду.
3: І... Маруся, де я міг взяти тобі намисто з червоних камінців? Я цілий день сидів в засідці на відмітку.
2: Я думаю, статус теж якось же ж мав в одязі відображатись. Якщо ти вождь племені, то ти маєш, як відповідна людина зі статусом, і виглядати. Як тільки, до речі, це дуже ієрархічна штука, тільки кожен в племені починає виглядати як вождь одразу що йде шукати інший вид впливу і статусу.
3: Я думаю, що вождь просто, якщо в когось шкура була краща, ніж у вождя, то вождь просто забирав цю шкуру, тому що вождь в племені повинен бути тільки один. І зазвичай це найсильніший, найавторитетніший, з яким сперечатися не будуть.
2: А тепер скажу тобі, що кажуть антропологи.
3: А ну давай.
2: Антропологи кажуть, що потреба заявити про себе свій статус чи привабливість, те, про що ми щойно говорили. Mm-hmm. Тобто потреба у цій моді у Homo sapiens виникла раніше, ніж взагалі сама потреба захиститися від негоди. Тобто це, ну...
3: Ну так я ж кажу, ну типу, буси тебе не зігріють. Малюнок на тілі. Так,
2: да, але вони винайшли буси раніше, ніж подумали про те, як же ж зігрітись. Напевно, через те, що найдавніше намисто з мушель знайшли в Південній Африці. Я думаю, через це. Ну, там тепло. Чи в Південній Африці не тепло?
3: Та, ну, дивлячись, де саме. Там Африка, вона, знаєш, немаленька, немаленька.
2: А що каже, до прикладу, такий антрополог, як Роберт Фолі? Вони досліджували і говорять те, що загалом мода виникла дуже рано. Чому? Тому що в людей вони фізично були дуже слабкі на противагу від тварин. І в них не було густої шерсті, гострих кігтів чи там товстої шкіри. І, відповідно, новою шкірою для них що? Став одяг, який вони що зробили? Забрали в тварин. Тому от мода з'явилася дуже рано.
3: Угу, угу. Ну, все, тоді в мене з цього напрямку в мене питань більше немає.
2: Це чудово.
3: Ситуація прояснена. Було ще одне питання на тему, якщо вже на те пішло, що багатії дуже часто обирають собі такі речі, які ніхто б ніколи в житті на себе би не одягнув, бо соромно, виключно для підкреслення свого статусу, коли стануть модними шкарпетки з дірками. І є в мене відповідь на це питання.
2: Давай, в мене теж є одна гіпотеза.
3: Аналіз світових подіумів за останні кілька років показує, що індустрія впритул підійшла до легалізації дірок на пальцях та п'ятах. А тепер дивись факти.
2: Давай.
3: Gucci та Kanye West. Кілька років тому бренд Gucci випустив капронові колготки зі стрілками та дірками за $190. Їх розкупили за кілька днів. Музикант Kanye West у своїх колекціях регулярно використовує светрі та шкарпеткоподібне взуття з ефектом молі та дірок. Парам-парам-пам. Шах і мат. Тато, ти був наймодніший до того, як це стало трендом.
2: До речі, дивно, що такі бренди, як Balenciaga, які мають сумки у вигляді сміттярського пакету, ще не має в них шкарпеток з дюрками. Але в мене є ще одна гіпотеза, коли буде реліз обидвох шкарпеток з дірками.
3: А що там, тільки по одній?
2: Ну, зараз ми... Ти колись бачив людину аж в двох порваних шкарпетках?
3: Я, чесно кажучи, так, бачив.
2: Сьогодні зранку в дзеркалі сьогодні бачив зранку.
3: Я за своє життя багато чого бачив.
2: Так от, дивись, зараз же ж на тренди модні впливають. Ну, як і кожна історична епоха, вона якось впливає на модні тренди. Зараз що впливає на модні тренди? Штучний інтелект. А штучний інтелект не розуміє значення дірки на шкарпеці. І от, до прикладу, якщо йому написати запит, щоб він винайшов ультрадихаючі і максимально екологічні шкарпетки, то, скоріше за все, вони будуть з обома дюрками, тобто з дюрками на обох шкарпетках. І я в нього про це запитала, і він мені ствердно сказав так. Це буде екологічно.
3: Ну, от бачиш, легендарне, до прикладу, взуття від Мейсон Маргієла, якщо я неправильно кажу, я одразу перепрошую, бо, чесно кажу, ну, я не дуже розбираюся. Я знаю Balenciaga, знаю Gucci, знаю Шанель, але не більше. Але, менш з тим, легендарне взуття від Мейсон Маргієла з розділеним великим пальцем, яке змусило весь світ підбирати шкарпетки, там, де теж великі пайлись розділені. І візуально це виглядає так, ніби там дійсно є дирка. І, в принципі, до дирки в шкарпетці там один крок.
2: Ну так, да, той, хто не знайшов відповідні шкарпетки, просто вирізав дюрку.
3: Та-та-та-та-та-та-та. Ну і також екотренд зараз в моді, видиме штопання, відмова від швидкої моди, коли світові стилісти пропонують ідею, якщо ваша шкарпетка порвалася, не викидайте і заштопайте її яскраво, контрастними нитками, наприклад, там неоново-рожевими на сірому тлі, ну, щоб дірка та швів, щоб дірку та швів було видно здалеку. Це демонструє вашу турботу про планету.
2: О, бачиш, то своїм нащадкам ти будеш штопати порвані речі так.
3: А як це демонструє турботу про планету? Що я, типу, не викину шкарпетку, так, і вона не буде забруднювати планету?
2: Так.
3: Так, вибачте, в мене шкарпетки всі з натуральних матеріалів, вони ж розкладаються в землі. Це ж пластик не розкладається.
2: Але почекай, уяви, ти один, там, не знаю, зносив шкарпетки за місяць, і в тебе тих 150 пар, бо ти їх зношуєш за місяць, і відповідно, ну, ти такий на планеті не один, це ж скільки шкарпеток викидається щомісяця?
3: Шкарпеткозвалище треба відкривати.
2: Ось, а для того, щоб не було шкарпеткозвалища, візьми неонову кольорову ниточку, зав'яжи там вузлик гарний з бантиком. І,
3: щоб не зглазили.
2: Так, і повідом про свою еко-свідомість і активність. От так. Прекрасний тренд, я вважаю.
3: Можливо, можливо. Я не буду виносити ніяких оціночних суджень. Друзі, підемо на невеличку музичну паузу.
2: Подивимось на шкарпетки.
3: Перевіримо, скільки дірочок з'явилося за останню добу. І обов'язково скоро повернемось.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:37 в Україні. Продовжуються наші теревені, друзі, а Україною продовжується ширитись повітряна тривога. Будь ласка, її не ігноруйте ні в якому разі, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Будемо плекати сподівання, що чекати залишилось недовго, і наші захисники скоро це питання владнають.
0: Так, а ми продовжуємо говорити про моду і модні тренди, і як це впливає на нас, а ми на них. І, до речі, я сьогодні вже почала говорити про те, що є речі, які століттями не виходять в моди, і ми говорили з тобою про джинси. Знаєш, що ще входить до цього переліку?
2: Століттями не виходить з моди, джинси...
0: 150 років на піку. Є річ, яка довша.
2: Пінджак.
0: Ні.
2: Костюм.
0: Ні. Але близько.
2: Сорочка.
0: Біла сорочка. Понад 200,
2: класична.
0: Понад 200 років вона в тренді, і вона не втрачає своєї популярності. Знаєш чому? Тому що зараз її дуже легко стилізувати під будь-який стиль. Тобто біла сорочка не мається на увазі тільки під костюм або ще щось. Біла сорочка – це абсолютний мінімалізм, це чисте полотно, її можна вдягати і на ділові

0: змінюються. Тобто, ну, зараз... пам'ятаєш, як ходили наші дідусі, оці великі такі піджаки. А потім був такий більше мінімальний. Чоловіки стали вдівати їх трохи коротше, трохи приталеніші. А зараз, до прикладу, жінки вже носять такі піджаки, як носив мій дідусь. Ні, ось так.
1: Ну, рубашки теж трохи змінюються. Ну, так, там форма воротника з карманчиком, без карманчика, довгі рукав, короткі рукав на запонках, на гудзиках. Це все таки, ну, ми зараз тобою взялись займатися дуже неблагодарною справою. Ми сперечаємось за моду.
0: Клас. Я ніколи не думав, теж, що ми списила матимемо саме у цій темі. Але я все ж таки закінчу. Про джинси ми сказали, це 150 років, біла сорочка 200. І 100 років тримається мода на тренч. Як головний одяг захисту від негоди і міжсезоння.
1: Ну і нехай.
0: Але я тобі хочу сказати, в мене ніколи не було тренча.
1: Я навіть не знаю, що це слово означає.
0: Ну це таке типу пальто, але легке. З плащівки воно, до прикладу.
1: Ага, як в Коломбо було.
0: Да. Да, оцей стиль Коломбо, це та, точно, він дуже сходить.
1: Я зрозумію, тепер я знаю, чому він не виходить з моди. Ну, ти що, це ж Коломбо носив. А я знайшов цікаві факти, знову ж таки, повертаючись до... Ми сьогодні пакет з пакетами не згадували, но сумку пакет,
0: но сумку, пакет
1: для сміття
0: згадали, так.
1: Згадали від Balenciaga. У 22-му році вийшла, випустили Balenciaga цю сумку, коштує вона $1,790 США. І креативний директор Balenciaga свого часу ще й заявив, я не міг пропустити можливість створити найдорожчий сміттєвий пакет у світі, тому що, ну, а хто не любить модні скандали?
0: Ну, да.
1: Потім, що стосується джинсів, які не виходять із моди. Існує такий бренд PRPS, він випустив лінійку джинсів, покритих штучним брудом, який не змивається при пранні. І вони позиціонували цей одяг як одяг для тих, хто не боїться забруднити руки. Але парадокс заключається в тому, що купували ці джинси переважно заможні мешканці мегаполісів, які в житті не бачили живого поля чи городу і ніколи в житті руками не трогали ту землю. От такі. І джинси ці коштували $425 США за одні джинси. Як правильно казати? За пару чи за, ну, за одні?
0: Да, за пару це звучить дивно. Це ж двоє має бути джинсів.
1: Але штань там дві.
0: Ну, ти ж штані не окремо купуєш.
1: Ну,
0: ти купуєш пару носків і одні джинси.
1: Ну, і найшокуючий для мене сьогодні факт, ну, це от прям от шок. Довгі роки, ну, і для мене до сих пір це є, і я скажу, як є. Як би мода не змінилася, для мене воно так і лишиться, так, як було. Довгі роки поєднання шкарпетки плюс сандалі вважалося головним смертним гріхом у світі стилю. Проте, оце от фраза «проте», але сьогодні це офіційний тренд високої моди. Бренд Vogue та деякі провідні стилісти радять носити білі щільні шкарпетки під відкриті босоніжки на підборах або під спортивні шльопанці. На цьому мої повноваження все.
0: Все, можна йти офіційно на пенсію.
1: Ну, типу, та, я, ну, на цьому все. Ну, я вже більше не молодь. Я більше не молодь. Ну, якщо це вже стало модним, ну, слухайте. Ну,
0: слів нема, да.
1: Одні емоції. Друзі, слідувати за модою чи не слідувати, вирішувати тільки вам.
0: Так, але...
1: Якщо вам подобається носити шкарпетки під відкриті сандалі, ну, вам з цим жити. Що я можу сказати?
0: Так, але якщо трішечки підсумувати, про що ж ми сьогодні говорили, то виявляється, мода, ми всі від неї залежні, ми всі, ну, ми всі і так чи інакше використовуємо моду. По-перше, ми вже сьогодні говорили про моду як візуальний свій, такий собі можна сказати, паспорт, як інструмент у цієї комунікації, за допомогою якої ти говориш, або про свій статус, а про те, що ти там бунтуєш, аватар, чи ти там хочеш виглядати соціально неприйнятно, ну, грубо кажучи. А ми говорили про те, що мода – це своєрідний маніфест свободи, да, як, через яку ми показуємо, що ми можемо, не знаю, вдіти класичні брюки і широке худі, і нам тільки вирішувати, як ми будемо виглядати. Також говорили і про те, що це дзеркало епохи, дзеркало історії, і те, що кожне нове покоління буде привносити щось нове в моду і буде показувати, да, як на моді завжди буде відбиватись те, з якими сенсами і смислами ми росли. І, до речі, є такий факт, що оце якраз історичний контекст, як він впливає на моду. Ми ж навіть зараз можемо це побачити. Да? Під час, до прикладу, криз і воїна, ми зараз живемо саме в Україні, де триває війна, мода стає більш утилітарною, з'являється стиль, який фокусується на зручність, це там трикотаж, це хакі. Да? Ми дуже активно тепер свою символіку любимо носити на одязі. І в принципі, деколонізуємо, да, дуже багато культурних стереотипів щодо моди.
1: Ну і враховуючи, що заговорили вже про це, треба ж не забувати, що мода тимчасова, але є речі вічні. І, до прикладу, підтримка, взаємодопомога – це одна з тих речей, яка буде в тренді абсолютно завжди. І враховуючи сьогодення, це актуально і як ніколи. Друзі, нагадуємо ще раз про щоденний донат, про допомогу нашим військовим, про допомогу Збройним силам України. Якщо ми про це не подбаємо, то не варто навіть очікувати, що це зробить хтось інший. В першу чергу ми покладаємось на себе. Якщо допоможе хтось інший, слава Богу, їм буде ще легше. Тож, якщо хтось сьогодні ще не встиг випити каву або тільки збирається це зробити, пам'ятайте, що можна одну каву і задонатити. Ми, як завжди, не закликаємо донатити комусь конкретному. Можете зробити це тим, кому вірите, кому довіряєте, кому знаєте точно, що потрібна підтримка. Я впевнений, у всіх такі люди є. Тож, давайте будемо стильними, давайте будемо модними, будемо донатити. А ми з вами, як завжди, не прощаємось. Бажаємо вам гарного дня. Ні в якому разі не ігноруємо повітряні тривоги, донатимо на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Дякуємо, що сьогодні прокидались з нами.
2: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої крила. Та

королям грішиться вже не так. Коли їм кажуть, можна те і все, і хочеться.

0: український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів – Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє – поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі, або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

0: Шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на ТРН-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас потурбуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофону Андрій Заславський. Починаючи з вечора 8 липня, російські війська випустили по Україні 94 безпілотники, серед яких були реактивні шахеди, дрони Гербера і Талмаз та приманки Пародія, а також дві балістичні ракети «Іскандер-М» з анексованого Криму. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Станом на ранок захисникам неба вдалося ліквідувати та подавити засобами РЕБ 72 дрони на півночі, півдні та сході країни. Проте повністю уникнути руйнувань не вдалося. У 13 точках зафіксовано влучання балістики та 19 ударних БПЛА, а ще у 4 локаціях упали уламки збитих цілей. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішні удари Сил оборони України та СБУ по ключових об'єктах російської нафтової інфраструктури. Операції охопили 4 регіони РФ на різній відстані від фронту. Зокрема, уражено 2 нафтобази у Твері та Ставрополі за 500 кілометрів, резервне паливне сховище за 800 кілометрів, нафтопаливний термінал у Ростовській області за 200 кілометрів, а також нафтоперекачувальну станцію в Уфі за 1500 кілометрів від українського кордону. Зеленський назвав ці дії стратегією далекобійних санкцій та з прямою відповіддю на агресію, яка має повертати відчуття війни на територію РФ. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, у ніч на 9 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів Росії на тимчасово окупованих територіях. За даними українського командування, під ураження потрапило 12 танкерів, буксир, суховантаж, а також склад боєприпасів на Луганщині. У Генштабі зазначили, що результати операції ще уточнюються, а заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ триватимуть надалі. У Національній поліції України повідомили, що за минулу добу внаслідок дій російських окупантів загинула одна українська дитина, ще 14 дістали поранення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 715 дітей, 2652 дістали поранень, ще 2372 дитини вважаються зниклими безвісті. Водночас правоохоронці зазначили, що за останню добу вдалося розшукати 30 дітей, які раніше зникли, з них 10 повернули в Україну. Нових випадків вивезення дітей до РФ або зникнення за цей період не зафіксовано. Також за добу відкрито 333 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів. Загалом із початку вторгнення їх кількість перевищила 207 тисяч. Рішення Міжнародного олімпійського комітету про тимчасове відновлення прав Олімпійського комітету Росії, яке фактично відкриває шлях російським спортсменам на літні Олімпійські ігри 2028 року у Лос-Анджелесі, викликало хвилю обурення на Заході. Про це повідомляє «Політико». Міністр спорту України Матвій Бідний назвав це тривожним сигналом, а Естонія висунула офіційну пропозицію Єврокомісії повністю припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету з усіх програм ЄС, включно з Erasmus+. Єврокомісар з питань спорту Глен Мікалев підтвердив готовність ЄС розглянути жорстокі кроки, якщо діалог не допоможе захистити міжнародні цінності. Саміт НАТО в Анкарі продемонстрував перехід до стратегії НАТО 3.0, де європейські союзники беруть на себе більшу частину фінансування України, виділяючи по 70 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Кремль сподівається на виснаження Заходу, проте довгострокові зобов'язання Альянсу та рішення США надати Києву ліцензію на виробництво ракет і батарей «Петріот» повністю перекреслили ці розрахунки. Україна інтегрується в трансатлантичний оборонний комплекс, що позбавить Росію шансів на перемогу у війні на виснаження. Стартував відбір українських виробників для участі у World Cheese Awards 2026 – найпрестижніший міжнародний конкурс сирів, який цього року відбудеться з 12 по 15 листопада у Кордові в Іспанії. До участі в конкурсі запрошуються крафтові та промислові виробники сирів. Попри повномасштабну війну, наші виробники вже 5-й рік поспіль представлятимуть свої сири на міжнародній арені. За 4 роки від України брали участь 90 сирів, і 39 з них здобули нагороди World Cheese Awards. Подати заявку для участі у конкурсі необхідно до 31 серпня. Нагадаємо, World Cheese Awards – це найбільший сирний конкурс у світі, який проводиться з 1988 року. У 2025 році на конкурс було подано понад 5 тисяч сирів з різних країн світу, які оцінювали провідні фахівці галузі.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, помірні дощі на лівобережжі Грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах можливий град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря коливатиметься в межах плюс 17, плюс 22 градуси. На півдні та південному сході країни дещо тепліше, плюс 23, плюс 28 градусів. У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень короткочасний дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря по області вдень коливатиметься від 17 до 22 градусів із позначкою плюс. У Києві стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 20, плюс 22 градуси. Це були всі новини на цю мить. Тримаємо руку на пульсі новин. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

тім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

вець. Як козаки, сміючись, заправляють і ладять старі корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках,

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: Український кот.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

потім світло. Лише для нас усе це непомітно. Відкриєм очі крізь наші вікна. Побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

знаєш, де я є. А я на морі.

0: Терен FM.
1: High-tech news. High-tech news. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-tech news. Підключайтесь, зараз будемо прокачувати ваш цифровий світ. Компанія Solos представила нові розумні окуляри AirGo A6, головною особливістю яких стала відсутність камери. Виробник зробив ставку на комфорт, конфіденційність і дизайн, максимально наближений до звичайних окулярів. Завдяки тоншим дужкам новинка важить лише 19 грамів без лінз, що значно менше за попередню модель AirGo A5. Попри відсутність камери, AirGo A6 підтримують широкий набір функцій на основі штучного інтелекту. Окуляри можуть виконувати голосові команди, перекладати мовлення в режимі реального часу, працювати з повідомленнями та нагадуваннями. Вбудовані в дужки динаміки також дозволяють слухати музику, відповідати на дзвінки та водночас чути звуки навколишнього середовища. У Solos вважають, що саме відмова від камери зробить пристрій привабливішим для багатьох користувачів, які не хочуть постійно носити з собою гаджет із можливістю відеозйомки. Компанія також підтвердила сумісність AirGo A6 з рецептурними лінзами та повідомила, що окуляри випускатимуть в кількох варіантах, зокрема з прозорим корпусом. Водночас Solos оголосила про глобальний старт продажів моделі AirGo V2 і представила нові аксесуари для неї. Серед них змінні прозорі дужки та спеціальна накладка, яка фізично закриває камеру, забезпечуючи додатковий рівень приватності. Ціну та дату початку продажів AirGo A6 компанія поки не розкрила. Японський уряд оновив стратегію розвитку робототехніки та планує до 2040 року залучити до роботи близько 10 мільйонів роботів. Так, країна хоче подолати дефіцит працівників, які посилюються через стрімке старіння населення. Оновлений план охоплює 18 галузей економіки. Найбільшу увагу влада приділяє харчовій промисловості та системі охорони здоров'я, де нестача персоналу відчувається найгостріше. Для реалізації програми уряд створює центр робототехніки із застосуванням штучного інтелекту. Його завданням стане підтримка досліджень і масштабне впровадження роботів у різних сферах. Усі системи працюватимуть на базі японської моделі Ноетра. Також країна планує створити інфраструктуру даних для фізичного штучного інтелекту та робототехніки. В основі цього підходу лежить досвід використання техніки в небезпечних умовах і там, де вже тривалий час бракує працівників. Міністр економіки, торгівлі та промисловості Ресей Аказава заявив, що накопичені дані у сферах догляду за людьми похилого віку, ліквідації наслідків стихійних лих, роботи на виробництві та виведення з експлуатації АЕС Фукусіма Даїчі підтверджують ефективність такого підходу. У матеріалі зазначається, що автоматизація дедалі частіше стає практичним рішенням через кадровий дефіцит. Водночас японський уряд наголошує, що роботи мають заповнювати вакантні місця, а не замінювати людей, які вже працюють. Мережа 5G може незабаром з'явитися у столиці України. Згідно з рекламними матеріалами оператора «Київстар», запуск нового покоління мобільного зв'язку в Києві запланований на 21 липня. Офіційного підтвердження цієї дати компанія поки не надала. На рекламному банері «Київстару» зазначено, що мережа 5G вже проходить тестування в кількох українських містах, а наступним етапом стане запуск у Києві. Якщо плани не зміняться, столиця стане ще одним містом, де абоненти зможуть протестувати мобільний зв'язок нового покоління. Також повідомляється, що до кінця 2026 року технологію планують розгорнути в Одесі. Водночас оператор поки не опублікував офіційну заяву щодо дати запуску. Перші пілотні зони 5G в Україні почали працювати на початку 2026 року. Наразі тестування триває у Львові, Бородянці Київської області та у Харкові. У цих містах користувачі смартфонів з підтримкою 5G можуть перевіряти роботу мережі у тестовому режимі. Мобільний зв'язок п'ятого покоління забезпечує значно вищу швидкість передачі даних і суттєво зменшує затримку сигналу порівняно з 4G. Це відкриває можливості для стабільнішого відеозв'язку, хмарних сервісів, онлайн-ігр, безпілотних систем, телемедицини, розвитку розумних міст та інтернету речей. Крім того, 5G здатен одночасно обслуговувати набагато більшу кількість підключених пристроїв без помітного зниження якості зв'язку. Раніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомляли, що пілотні проекти поступово розширюватимуться на нові міста. Водночас повноцінне загальнонаціональне впровадження технології 5G планують після завершення війни та створення необхідних безпекових умов. Запуск 5G у Києві стане ще одним кроком до модернізації української телекомунікаційної інфраструктури. Нова технологія необхідна не лише для швидкого мобільного інтернету, а й для розвитку цифрових сервісів, автономного транспорту, промислової автоматизації та інших сучасних технологій. Теоретична швидкість мережі 5G може перевищувати 10 гігабіт на секунду, що в десятки разів більше, ніж у більшості сучасних мереж 4G. Друзі, це були новини технологій. Інновації змінюють правила гри, але сенс цієї гри ми визначаємо самі.
1: High-tech news. High-tech news.
0: Реклама на Terran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Terran FM 068 540 40 40.

обожнюю твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

І повзе ліний вучовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

пробійся вдасть до цілі, доплести.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: успіху і щастя.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Новини на Терен FM.
1: В Україні 19 година. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя України та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. Російські війська вдарили двома дронами по багатоповерхівках у Сумах. Про це повідомила Сумська міська військова адміністрація. Попередньо одна людина поранена, інші наслідки атаки встановлюються. Також російські окупаційні війська завдали удару по цивільному автомобілю у селищі Золочів Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них немовля. Усім вже надають необхідну медичну допомогу. Також сьогодні російські війська атакували автозаправну станцію у Запоріжжі. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, поранень дістав чоловік. Йому теж надається необхідна медична допомога. За оприлюдненою оперативною інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 16:00 четверга 9 липня російська армія від початку доби 79 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше ворог тисне на Константинівському та Слов'янському напрямках. Підвищену активність проявляє на Північно-Слобожанському та Курському. Сили оборони України продовжують успішно виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. В Україні спростили отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно підприємств на прифронтових територіях. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Крім того, збільшено термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми. Підприємці, які в 2026 році застрахували майно, але не приєдналися до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня. Також спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації до 3 мільйонів гривень на рік. Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій і затвердив порядок реалізації проєкту зі створення національних бригад відновлення. Про це повідомив Олексій Кулеба. Новий механізм передбачає оперативне залучення кваліфікованих спеціалістів, техніки та обладнання з різних регіонів для ліквідації наслідків російських атак у громадах, які цього потребують. Бригади виконуватимуть аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також ремонтуватимуть житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. У Мінрозвитку зазначили, що проєкт ґрунтується на успішному досвіді минулого року, коли до ліквідації наслідків атак у Києві залучили понад 2000 фахівців з усієї України. Координуватиме формування та роботу національних бригад «Укрзалізниця». До їхнього складу входитимуть працівники підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Рішення про їхнє залучення ухвалюватиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю обласних військових адміністрацій. Фахівці КП «Плесо» у взаємодії з ДСНС України, Державною екологічною інспекцією столичного округу, Держводагентством і науковцями Інституту гідробіології Національної академії наук України продовжують ліквідовувати наслідки забруднення озера Кирилівського, спричиненого російською атакою. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації. Наразі площа забруднення поверхні води становить 20 600 квадратних метрів, а товщина нафтової плівки місцями сягає до 2 сантиметрів. У департаменті нагадують, що до завершення робіти з ліквідації забруднення та отримання результатів лабораторних досліджень, мешканців просять утриматися від будь-якого контакту з водою, рибальства та перебування поблизу місць забруднення. Ситуація перебуває на постійному контролі міських служб. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону, впевнено обігравши у двох сетах з рахунком 6-3, 2-6 першу ракетку Італії Жасмін Паоліні завдяки перевазі в активних ударах та меншій кількості помилок. Наступною суперницею українки у поєдинку за вихід до фіналу, який відбудеться у четвер 9 липня, стане чешка Лінда Носкова. Історія очних протистоянь тенісисток налічує один матч. Цієї весни в Мадриді сильнішою виявилася Марта Костюк.
0: Терен FM про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарність з проясненнями, помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму значні дощі. Вдень в окремих районах можливий град, шквали 15-20 метрів на секунду. Уночі в більшості північних і центральних областей без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях коливатиметься від плюс 9 до плюс 14 градусів за Цельсієм. На решті території плюс 13, плюс 18 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 19, плюс 25 градусів. На півдні, південному сході країни плюс 23, плюс 28 градусів. У західних областях 15-20 градусів тепла. У Києві та області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів із позначкою плюс, вдень плюс 19, плюс 24. У Києві вночі плюс 12, плюс 14, вдень плюс 21, плюс 23 градуси тепла. Це були всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ. Ще почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо, небо.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джинхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

на підборах і зупереджені стигми. Хоч вона не стигне тримати часу ворога, цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і ще душі біжить.

заряду не полікать, а попали ті, хоч тихо за посмішкою ненависті задиш, коли ти впускаєшся, ти ніби про любові замістили. Не віється ті, хто не бачили, що самі знаєш, вітер не стишне, саме тому не дерев.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і українське ТВ!
3: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжко, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жаха?

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Козаками лик личі кличе, чи не крішта кріка, серце її тане, без його обіль тяжка доля з нею стане.
1: Я змучилася.